0: بینرانی عزیزی ئێما سڵاوتان لێ بێم کاتتان باش دڵخۆشم ڕۆژێکی تریش دەرفەت بوو پرۆگرام بۆ ئێوەی ئازیز پێشکەش بکەین دڵخۆشم کە دووبارە گەڕێم وڵاتان بە هیوامکە هەمولایەکتان زۆر باش و تەندروست باش و لەش ساغ بن دووبارە لەسەر کۆمەڵێ بڕگە و بابەتی جیاواز لەگەڵ میوانەکانم گفت و گۆم دەبێ بەڵام بەر لەوەی کە بچمە لای میوانەکەم و لەسەر بابەت و تەوەری ئەمڕۆمان گفت و گۆ بکەم حەزەکەم بە بابەتێکی تەندروستی دەست پێ بکەم وەک دەزانم کە هەم بابەتە تەندروستیەکان هەم بابەتە هونەریەکان بەشێکی گرنگن لە پرۆگرامەکەی ئێمە و پێمان خۆشەکە گرنگیەکی زۆری پێبێت اینجا ئەمڕۆ باس لە بابەتێکی گرنگی تەندروستیەکەین کە ئینشاءەڵا دوور دەبێت لە هەمولایەک ئەویش باسی شێرپەنجەی پرۆستات دەکەین کێشێکە لە نەخۆشیە بڵاوەکان بە تایبەتی لە ناو پیاواندا زۆربەی کات ئەم نەخۆشیە باوە پزیشکان هەندێک جار ئاماژە بۆ دەکەن کۆمەڵێ هۆکار هەیە و یاخود نیشانە هەیە بۆ ناسینەوەی پرۆستات لە پێشوەختەیەواتە پێش ئەوەی کە بزانین کۆمەڵێ نیشانە و کۆمەڵێ هۆکار هەیە کە ئاماژەی پێدەکات کە تۆ نزیکیت لە نەخۆشیەکەەوە یاخود وردە وردەکە نەخۆشیەکە لە ناو تا بڵاو دەبێتەوە ئەنجا بۆ ئەوەی کە ئەم نەخۆشیە لە ناو جەستەیە گەشە نەکات بوەستێ یاخود بنە بڕ بکرێ پێویستە ببوورن پێشوەختە کۆمەڵێک پشکنین هەیە کە بکرێ ئەنجا پرسیارەکە لێرەدا ئەوەیە چێن ئەوانە چێن کە لەسەریانە پێشوەختە پشکنینی پرۆستات بکەن من بە چەند خاڵێک بۆتان باس دەکەم یەکەم پیاوانی تەمەن 50 ساڵ بۆ سەرەوەواتە 50 بۆ 69 ساڵ و 70 ساڵ پێویستە 6 مانگ جارێ لانی کەم یاخود ساڵی جارێ ئەگەر کەسەکە زۆر زۆر دواکە و ساڵی جارێ پێویستە پشکنینی پرۆستات ئەنجام بات دووەم خاڵمان هاوکات پیاوانی تەمەنی 45 ساڵ بۆ سەرەوە ئەگەر خزمێکیان توش بوو بە شێرپەنجەی پرۆستات مەسەلا بۆ ماوەییەکان سەرەتا باوک و مام و ئامۆزا ئەمان ئەگەر هەبوو لە خێزانەکە ئەوە پێویستە لە تەمەنی 45 ساڵیدا تۆشی جنەبێ پشکنینێک بۆ خۆت بکە و بزانە چی هەیە ئەنجا ئەم نەخۆشیە هەندێک جار نیشانەکانی زۆر ئاسان دەرناکەوێ واتە نەخۆشیەک نییە بڵێ وڵا ئەوە سەرمێشێ وڵا تام لێ هات ئەوە نیشانەیەکە بۆ پەتا یاخود ئەمانش کۆمەڵی نیشانن بۆ ئەوی کە پرۆستاتە هەبێت نیشانەکانی زۆر زۆر قوڵ نییە واتە دەرناکەوێت بەدرەن هەستی پێکرێ و هەر تایبەت بم بابەتە دکتۆر شاخەوان حەمە ئەمین کە بەڕێزیان پزیشکی پسپۆڕی نەخۆشی گورچیلە و میزەڕۆ و میزەڵانن باسی ئەوەی کردووەکە لە تەمەنی 45 ساڵی بۆ سەرەوە ئەبێ زۆر ئاگامان لە تەندروستی خۆمامەت و پشکنینی پێشوەختە ساڵی جارێ لانی کەم 6 مانگ جارێک بکرێ بە تایبەتی ئەوانەی کە خزمی پلەیەکیان توش دەبێت ئەنجا باوکە کوڕا ئامۆزا و مامە هەر کەسێکی ترە واتە تۆ پێویستە لەسەرت پشکنینی پێشوەختە ئەنجام بیت دووبارە سڵاوتان لێبێ بەردەوامی لەگەڵتان ئەچمە لای تەوەری سەرەکی ئەمڕۆی پرۆگرامم باس لە بابەتێکی گرنگ دەکەین بەڕێوەبەرایەتی گشتی و ڕۆشنبیری و هونەر لە شاری سلێمانی بەردەوامەک دەزانن کە چالاکی جۆراوجۆریان هەیە و فستیڤاڵ ئەنجام دەدرێت و چالاکی هونەریەکان هەمیشە زیندوون و چەندین خولی پێگەیاندنی کادری باشیان کردوتەواتە فێربوونی کادری بواری سینەما بێگومان کراوەتەوانێ و گرنگێکی زۆریشی پێدرێ ئەنجا یەکێک لە چالاکیە گرنگەکان کە ئەم ساڵ ئەنجامیان داوە ڕێخستنی وەرکشۆپێکە بە ناوی سەد ڕێگا بۆ گەیشتن بە بیرۆکەی فلم ناوێکی جوانە ئەم وەرکشۆپە و بڕیارەکە 9-8 دەست پێبکە لە کارگەی کلتوری سلێمانی و لەسەر ناوەڕۆکی پرۆژەکە و چەند پرۆژێکی تریش کە هەیە و ئەنجامی دەدەن من گفتوگۆیەکی باش دەکەم لەگەڵ زۆر بەڕێز هونەرمەند جەبار محەممەد کە بەڕێزیان بەڕێوەری بەشی هونەری سینەمان لە شاری سلێمانی ئەمڕۆ لە ستۆدیۆی خاک لەگەڵ مندا ئامادەیە و ستۆدیۆی میوانی خاک لەگەڵ مندا ئامادەیە و گفتوگۆیەکی باش دەکەم و بانگێشتی دەکەم کاک جەبار فەرمی وەلامان زور بخیر ویسر چاو
1: زور سپاس
0: کاک جبر تندرستی چونه
1: زور سپاس
0: زور خوش حالم ببینید یا خواه بخیر وی هموش تک باشه
1: زور سپاس باشین
0: یا خواه بخیر وی تو زی دور کوتوی تا اول دراما و او بابت یا خود من نو بینم ماشاءالله اکتری خی زور زور باشی
1: زور سپاس با جناب سپاس تکم مولا استش سرقالی دروس کدنی فیلم و ورکشوف و اوانه این لسینما
0: تو زیل دراما که دور کفتی
1: لدراما تو زیل دور تیم
0: دور کفتی ازانم بینرم
1: زور سپاس
0: یا خواب خیر بی کک جبر فرمو
1: زور سپاس بزنم
0: زور زور خوش حال بون ببینینت یا خواب خیر بی سر سر و سر چاو
1: با
0: کردواری که چاو مرون
1: بخیر
0: بی اخوا ما مصا وقت زنین که برو برایتی گشتی روشن بیری و هنری سلیمانی یکی که برو برایتی زور زور گرنگ کن براستی لپای تختی روشن بیری و پر جولشن ایشو کارو برتان زور و اجولن ماشالله انجا حزکم باسی که برو برایتی که و ارکو چالاکی کن و بزاتیش ام چالاکی که و قراره ایشالله برای اوبچه تو حزکم تو زیکم بعض ناورو که کی بابکی
1: دست خوش
0: سپاس.
1: زور سپاس با تو سپاس با تلویزیونی خاک سپاس با او وصفی که با برای او برای اعتیمانت کرد با بشی سینما البته بشی سینما کاملک هنرمندی چالاکی تیه لبواری سینما
0: بله.
1: خریکی اشکر نو سرقالن براستی دائما لارکان ایتر فستیوالا کان و چالاکی کان بله. با خوی نمونه اوی که خلکی باش لم بشی آهی
0: راسته
1: ام ورکشوپش ورکشوپی صدرگا
0: صد رگا
1: بله بله
0: باشه
1: با ام بشی ببوره ده برای وراتی گشتی روشن بیری هنه
0: بله.
1: بشی هنه دی سینمای سلمانی
0: به
1: هاوکاری فستیوالی نیو دولتی صد ام ورکشاپ رگا خا بله. لکارگی کلتوری
0: زور باشه انجا پیم بله که که ده توانید بشداری بکا و چی لخو گریتو و چی او تری توانه
1: بله ام ورکشاپ طبعا با همو کسی که براستی رگری من لهیچ کسی اگه نکردو بلام اوانی زیادر که استا ناوی انوسی و ناو انوسن زیادر خوندکارانی کالجی زانکوی سلیمانین در چوانی بشی اوین پیمانگای هنر جوانه کانن لگل او کسانی که لدروی او دوشوینا خریکی سینما کارن اکتر بخوشحالی و تیعاتی سینارستا بلام لهیج بشه کجنی ادو بشانا خلقی زور باش تیعا کنوی هنو سیوا
0: زور باشا
1: بله
0: کاک جبر وقت زنیم که ایتر قیرانی که قرص هیا و خلقیش بطاعتی تر برده و لتوزیک بیزار و توزیکیش نوالا زور
1: بله.
0: انجا وکو برا برایتی کتان ام قیرانه تا چند گرفتی با دروس کردون قیرانی داره نک بوام ایشا بله. بو سر جمع ایشانی بله. که پشتیش کرا و لوانه ایشا بو ببوی داره یکا و وستابیتو حتا ایسش هر هبید بلام نکرا و بوی او گرفتا
1: بله. لراستی ایما لسالی 2014 و لو قیرانه این ل 2014 ول قیرانه کان که بداخ و ناکرها.
0: بله.
1: سینما لو قیرانه بچه تا او قیرانه ابو عیا ل راستیا حکمت پالتشته کی زور باشید سینمای بکند. بله. چون که سینما خریج بو ایشی اکرد برای برایتی گشتی خریج بو ایشی باشی اکرد با اوی که خلق بیابگیانه هر او فیلم سازانی که استا ایجا کنو اوا کن بشه کیلا رجی دایره سینما او بو. او فیلم نشی که بر هم هات و هر با هاوکاری دایره سینما بوله راستیا جا براستی قیرانکان تأثیری زور گوری لسر بشکی امدروز نکردوا لوکو کادرکان من کادرکان من ایجا کن بلا موکو دارایی امه کشکی زور اخلاب مانه نه توانین کرت فیلم یک برهم پیانین یعنی پروپوزال اگه که با وزارت روشن بیری ای که با اوشویرانه پروپوزال اگه با کرت فیلم یک بودجیشی کمی با انوسی ببی اوی هیچ پاریک بو او کسانی که خریک اش کردن تیه بنوسی بو پیش پروپوزال کت که بوی تو یان نه تو یان که تو او نکمی اکن او هی او نیا کپتوانی اش تیاب کی لبرو به فعلی تاثیر کی زور گوریه ام قیران در سر سینما
0: راسته راسته بر راستی هم دجارش که هنرمندان و شانو کاران و سینما کاران لگل مانه اما دابن همیشه گرفته داره یکا بشه کی سرکیه باشه اینجا لگل هبونی او همو خولانی که او تری توانی و ورکشوپانی تایبت با گنجان و اوانشی که حزو خولان هی لبوار سینمایی که دا کار بکن خەڵکێکی زۆر بەشداری دەکا. پێم بڵێ ئێوە مەشتان چییە بۆ وەرگرتنی ئەو خەڵکانە و بەشداری کردنیان؟
1: بەڵێ لە ڕاستیدا هەر لە ئێستای کە قسەی لەگەڵەکەین لەم چەند ڕۆژەی داهاتووە ئێمە دوو وەرکشۆپمان وەرکشۆپێکیانەوەی کە قسەمان لەسەر کرد ئێستا وەرکشۆپێکیان بۆ ئەو خوێندکارانەیە کە بەنیازن پچنا کۆلیژی هونەر لە زانکۆی سلێمانی ئەو دوۆڕش جامی کە ئێستا ئێمە باسیەکەین وتم بۆ ئەم وەرکشۆپەیان ئەمە ئێستا سەد ڕێگا ئێمە هیچ هینێکمان نییە هیچ بۆ بەشداریکردن بەڵام کە ناوەکان زۆر ئەبێت خۆ دەزانی وەرکشۆپ هەر عددێکی کەم لە خۆ ئەگرێ ناتوانانی تۆ بۆن منە لە وەرکشۆپێکا لە سیکە زیاتر بخیتە ناو وەرکشۆپێکەوە ئەو کاتە ئەتوانی جیان بکەیتەوە بەڵام ئێمە کە یەک تێڕانینمان هەیە بۆ ئەو هینە بۆ ئەو وەرگرتنی خوێندکارەکان. ئەبێت ناوی سیانی خۆی بنووسێ ئیشەکەی چییە پیشەکەی چییە لە چیا شارەزایی هەیە و تەمانەکەی چنا بە پێی ئەمە جیان ئەەکەینەوە ئیتر ئەزانین کێ ئەگەر وتمان ئەگەر عددەکە زۆر بوو ئەگەر عددەکە زۆر بوو ئەزانین کێ شایستەی ئەوەی لە خولەکەی بەشداری بکە و دایمش پرسیاری ئەومان زۆر لەکرێ ئەم خولە بە پارەیان بێبەرامبەرە ئیتر کە بە خەڵک ئەڵەی بێبەرامبەرە بەڕاستی یانی خەڵق خولیای خول باڵەیە بە تاشید ئەڵێ زۆر خۆشحاڵم کە خولێکی ئاوا هەیە بێبەرامبەرە بۆ خوێندکارانی زانکۆ بۆ پەیمانگای هونەرە جوانەکان کوشککە کە بە بەدڵنیایی ئیسفادە لەم خولانە ئاکەن ئەو خولانەی کە دلداری سینەما کراوەتەوە هەمیشە خوێندکارانی زانکۆ ئیسفادەیان لێ کردووە
0: ڕاستە بێگومان ئەجا خۆی لە خۆیدا دروستکردنی وەرکشۆپێکی ئاوا و وتنەوەی وانە بە کۆمەڵێک فێرخواز و خەڵکی تر یاخود ئەنجامدانی هەر کارێکی پێویستی بە کۆمەڵێک کەرەستە و بابەتی تایبەت هەیە کە بۆ ئەوەی ئیشەکان زیاتر بە عملی بکرێت بە پێی پێویست بەڵام پێم بڵێ کە شتیوامان هەیە کەرەستەی باشمان هەیە لایەنە هونەری تەکنیکیەکە شتی باش هەیە
1: جا باباسیەوە بکەین ئێمە لە کارگەی کلتوری ئەم وەرکشۆپەکەین داتا شۆمان هەیە کامێرەمان هەیە هیداری سینەما خۆیەتی ئەو مامۆستا بەڕێزەی سید محەممەد ڕەزا خەرەندان کەیێت خۆی مامۆستای زانکۆیە خۆی سینەماکارە سینارستە سینارستنووسە شارەزاییەکی زۆر باشی هەیە لە چەندین فیلم و ئەوانەیە بەشداری کردووە هەموو وەکو سیناریۆ هەموو وەکو دەرهێنان ئەو کەرستانەی کە پێویستمانە بۆ وەرکشۆپەکە خۆمان ئامادەمان کردووە لە ڕاستیاوەکو دایرەی سینەما چکە لە ڕووی کۆمەڵشتۆ هەمانە کارگەی کلتوریش بۆ خۆی تایەتی داتاشۆیەکی باشی تایە لەوە ئیسفادە ئەکەین
0: زۆر باشە ئەجا حەزەکەم بزانم وەک بواری فلم و سینەما ئێمە لە کوردستان و لە شاری سلێمانیش بە تایبەت هەتا چەند گەشەمان کردووە باشین و لە چاو ساڵانی ڕابردووە باشترین و ئەم ساڵ ئەم چەند ساڵی دوایی کۆمەڵێک فیلمی زۆر باش بەرهەم هێنار لە بواری سینەماییەکەدا ئیتر پێدوایە تۆ هەبوون و بەرهمێنانی فیلمی باش و زۆر نیشانەی گەشە سەندنی بواری سینەما بێت لەو شوێنەدا
1: ئەگەر بیرمان نەچێ دائرەی سینەما لە ساڵی 2006ەوە دروست بوو چکە ئەو کاتە شانۆ و سینەما هەمومان بەیەکەوە بووین مێژوویەکی زۆر کۆنمان نییە لە سینەمایە لە ڕاستیانی مێژۆەکە مێژوویەکی تازەیە با بزانین لە خیلالی ئەم چەند ساڵەیە ئێمە چیمان کردووە وەکو هەم وەکو سلێمانی کە من هەمیشە بە پایتەختی ڕۆشنبیری و هونەر و ئەدەب سەیری ئەەکەم چونکە هەستەکەم ئەم شارە ئەگەر نازانم هەرچێکی لێ بکەی لە چالاکی خۆی ناوەستەیە هەر شتێک بەرامبەری بەکارهێنی بتێ سینەمانەکە سینەماکە لە بێپارەی یا سینەماکە ینی پنا بۆ هەموو شتێکە بە بۆی خەری دروستکردنی شانۆگەریەکرێ بۆ ئەوەی ئەوە بکە ئەنی ناتوانێت خەڵکی سلێمانی بەڕاستی هونەرمەندانی سلێمانی ناتوانن بۆسن کە من جێگەی دڵخۆشیە بەڕاستی دائرەی سینەماش لە خیلالی ئەم چەند ساڵەیە کۆمەڵی فیلمی باشی بەرهەمێناوە لە ڕاستیە ئێمە بیدایەت کە دەستمان کرد بە دروستکردنی فیلم لە دائرەی سینەما بەڕاستی ئەو شارەزایی کە ئێستا هەیە و زانکۆ دروست بووە و کۆمەڵێ سینەماکاری باشی بەرهەم هێناوە وەکو ئەو کاتەنی ئێستا بەراورد بە فیلمەکانمان بەو کاتە هەڵبەتە جیاوازی زۆرە ئێستا فیلمی باش بەرهەم هاتووە لە ڕێگەی دائرەی سینەما و چەند فیلمێکی درێژمان بەرهەمهێناوە هەم لە دەرەوە بڵین لە دەرەوەی دائرەی سینەما کۆمەڵە فیلمی باش کراون کە بەڕاستی جێگەی دەستخۆشین لە دەرەوەی وڵات هەندێکیان خەڵاتیان بردووە فیلمی زۆر باش لەم دو سێ ساڵەی دوایشە بەرهەم هاتووە
0: زۆر باش ئەنجا کاک جەبار گفتوگویەکی تر هەیە حەزەکەم توزێک زیاتر ئەها لە پرسیارەکانی ترماقچەی لەسەر بکەین لە بەرەوەی کە زۆر زۆر گرنگە لە هەموو دنیایە بەو شێوازەیە گەردی قەت بەی فلم داهاتێکی زۆر زۆر پەیا دەکا هەم بۆ وڵاتەکە هەم بۆ فیلمەکە هەم بۆ دووبارە دروستکردنەوەی فیلمێکی تر فیلمێکی وەکو وڵا ئەوە کاک پێشەوە بیری خسمە و هەواڵێک بوو هەفتەی پێش و ئاماژەمان پێگر فیلمێکی وەکو سپایدەرمان نزیکی 50 بۆ 60 میلیۆن دۆلاری لەم هەفتەیە بە نزیکەی 7 ڕۆژە لە سینەماکاندا نمایش دەکرێت ئەوەندە بڕەپاری پیا کردووە کە ئەمە بڕێپارەی زۆر زۆرە ئێمە بۆچی ناتوانین یاخود چۆن فیلمی کوردی وا لێ بکەین بە سینەمایی جیهان بتوانی پارە پیا بکاتەوە ئیتر ئەوەندە هونەرمەندان و سینەماکاران و شانۆکاران گلییان نەبێت لە گرفتە داراییەکە چۆن ئەمە دەکرێت
1: هەڵبەتە لە ڕاستیە خەونی هەموو سینەماکارێکە کە پارەی دەستکەوێت پێش هەموو شتێک کە پارەی دەستپێت و چۆن ئەو فیلمانەی هۆلیوود و ئەوانەی کە پارێکی زۆر داهاتیانێتە بەردەست هەمومان خوازیاریەوەین کە ئەکتەری کورد کە سینەماکاری کورد بە سیناریۆ نووسەوە هەمومان خوازیاریەوەین کەوێت بەڵام بەداخۆ ئێمە وەکو باسمان کرد ئێمە جارێکە لە سەرەتایەکی تازەن ئەو ئەوەی کە ئەوان ئیکەم بەڕاستی تۆزێک بۆ ئێمە قورسە بەڵام لەم حاولەن شەرنیێتەوە بۆسی بڵێ ئیتر بە من ناکرێنا محاولەکان محاولەی باشن فیلمی باشیش بەرهەم هاتووە کە داهاتی هەبووە بەڕاستی لە شاری سلێمانیە ئەم چەند ساڵی ئەخیر چەند فیلمێک کراوە کە ڕاستە لەوانەیە بڵین بودجێی فیلمەکەی دەرنەهێنابێتەوە یان دەری هێنابێتەوە
0: بەڵام هەر بڕێکی باشی پێیا کردووە
1: بڕێکی باشی پێیا
0: کردووە
1: بە تاکید کە من لەو هاوڕێیانم پرسیارەکەم کە فیلمەکەتان چۆن بوو وەڵای خۆشبەختانە فیلمەکەمان خراب نەبوو یعنی بەپێی ئەو داهاتێک کە تۆ لە شاری سلێمانیە ئێمە کێشەمان لەوێ لە دوو سێ شاری پچکۆلەیە عەرزی فیلمەکەی وەکو فیلمێکی هۆلیوودی سێری نەکەین کە فیلمێکی
0: لە هەموو دنیا ڕاستە
1: باسی 60 ملیۆن دۆلار و نازانم چێگەی بەداخەوە ئێمەی تر خۆمان نەزانی کە شەعبێکی کەمین هەنێک جار من باسی یەکەم ئەڵێم ئەگەر بە دوو کارەکتەری جوان ئابگەڕی چوار کارەکتەری جوان بڵێ با چاویشین بێ و قژی زەب بێ هەردەست ناکرێت شارێک وێران کە هەر نیتە لەبەرەوە ئێمە ئەوەنە بەرپڵاو نین لە ڕاستیە هەم بۆ چوار کارەکتەری بە تەمەنی پیری کە تۆ لە ڕووی سینەماوەش دوزانێ هەم نیست تووشی قەیران و کێشابین بەتەکید گرفتە چۆن گرفت نییە بە تاکید گرفتە تۆ چوار کارەکتەر پێنج کارەکتەر دێت تەمەنی 70-80 ساڵەکانان دوای ئەوە بێ پەنابەری بۆ حورمەت و ڕێزم هەیە بۆ کارەکتەرێکی هاوی هەتا فێری بکەی چۆن نواندن لەبەر سینەمایە لەبەر کامێرەیە بکە ئەمانە بە خۆی قورسن ئەمانە هەموو پێشی بێ
0: باش دەستە خۆش بێ بە بازرگانی کردن یاخود بە بازاڕیکردنی فیلمیش بەشێکی تری گرنگە پێم بڵێ هیچمان کردووە لەوبارەوە باشین یاخود هێشتا ماومانە
1: وڵاهی لە ڕاستیە چەند محاولەیە کێیە بۆ ئەوە بینیمان لەم فیستیڤاڵی دوایی کانیش شتێکی وا هەبوو خەبەرێکی وا هەبوو کە بتوانیت بە بازارکردنی سینەما بۆ بەرهەمە کوردیەکان بکەین بەڵام تا ئێستا لە ڕاستیە نەمانتوانیوە ئەوە بکەین بەڵام هیوادارم لە ئایندەدا بتوانین ئەوە بکەین چونکە بەڕاستی ئەوەش یەکێکە لەو بابەتانەی کە ئەبێ ئیشی بۆ بکرێ کاری لەسەر بکرێ بۆ ئەوەی سینەمای خۆمان سینەمای کوردی بە بازار بکەین بە تاکید پێویستە کارێکی پێویستە
0: باشە بەشێکی تری گرنگی ئیتر هەموو شتێک فیلم و دراما سیناریۆیەکی باش ئیتر کە لەگەڵ کۆمەڵگاکە تا بگونجێ لەگەڵ کەسەکان بگونجێ و لە هەمان کاتیشدا بەهێز بێ چیتان کردووە بۆ ئەم لایەنە بۆ بەهێزکردنی سیناریۆی باش لایەنێک باشەکەی بگومان
1: تەوان سیناریۆ ئەساسی گرنگی سینەما ئیتر کورتە فیلم بێ فیلمی درێژ بێ هەر فیلمێک بێ سیناریۆ یعنی واتە تۆ لەسەر ئەم ئەساسە فیلمێک
0: داڕێژی
1: ڕۆحی ئیشەکە سیناریۆ تۆ ئیتر خەریکی ئەوەی کە ئەو سیناریۆ بکەی بە فیلمێکی جوان تۆ ئەگەر سیناریۆیەکی باشت لەبەردەستا بێ بە تاکید ئیشی باشی تیاکەی بەداخەوە لە ڕووی سیناریۆەوە ئێمە تۆزێک کەمتەرخەمین دەورات هەیە شت هەیە بەڵام دەوراتەکان دەوراتێکی باش نین، نەمانتوانیوە دەوراتێکی زۆر باش بکەینەوە. لە ڕاستیە لەم دوومانگەی پێشووترا ئێمە خەریکی وەرکشۆپێک بووین لەسەر ئەو بابەتەی جەنابەت کە ئاڵێ کە زۆر گرنگ بوو لە لای ئێمە بکرێت. زۆر گرنگ بوو پرۆپۆزەڵیشمان بۆ نووسی بۆمان ئامادە کرد جیهەتێکی معنی ئەم شارە کە ویستی بیکەین ئەو ئیشە بکەین، چونکە پێمانوت کە سیناریۆ بەڕاستی ئێمە گرفتی ئێمەیەکێک لەو گرفتە گەورانەی کە هەمانە سیناریۆیە. بەڵام بەداخەوە تا ئێستا نەمانتوانیوە بیکەین، بەڵام سیناریستیشمان هەیە، خەڵقمان هەیە سیناریۆ نووسێ، سیناریۆ باشە نووسێ.
0: ئەم وەرکشۆپەش پێم وابێ هەر هۆکارێکە یاخود پاڵنەرێکە بۆ دروستکردنی سیناریۆی باش و فێرکردن.
1: ئەمەیان ئێمە چکە جیاوازی لە بینی ئەم وەرکشۆپە سیناریۆی ئەم وەرکشۆپە لەگەڵ سیناریۆی وەرکشۆپەکانی کە تۆزێ جیاوازی هەیە، ئێمە ئەم وەرکشۆپەیان باز لە فیلمی سەد چرکە ئەکەین، واتە وەرکشۆپەکە بۆ فیلمی سەد چرکەیە. ئەو مامۆسابە ڕێزەی کە یەد وەرکشۆپەکە ئاڵێتەوە لە خیلالی ئەو دوو ڕۆژەیە، هەڵبەت ئێمە لە دوانی و ڕاندوی دوانی و ڕۆ دەست پێ ئەەکەین هەتا سەعات هەشتی ئێوارە خانێ، یعنی کاتەکەی وەرکشۆپەکان وەرکشۆپی دوور و درێژ، یعنی وانەکان بە تێروتەسەلی ئەوترێتەوە، یعنی بۆی خوێندکاران ئیسفادەیەکی زۆر باش بکەن لە وەرکشۆپەکان، وەکو وەرکشۆپەکانی کە نیە دوو سەعات بێ و
0: ئەمە
1: سەرقاڵت ئەکا بەوەی کە تۆ خەریک بی. هەر لە خیلالی ئەو دوو ڕۆژێک کە تۆ وەرکشۆپەکە ئەکەی فیلمێکی سەد چرکە دروست دەکەی، یعنی فیلمەکەش لە خیلالی ئەو دوو ڕۆژەیە لەلایەن ئەو مامۆسابە ڕێزەوە وێنەک دەکەوە لە یەکێک لەو مشارەکانەی کە سیناریۆی سەد چرکەکە ئەنووسن هەڵەبژێرێ و ئەکرێت بە فیلم.
0: زۆر باش. ئەنجا کاک جەبار، ئەم کامێرەی بەرامبەر بە خۆت ئەتوانی قسەی بۆ بکەیت و ڕکلامێکیش بۆ وەرکشۆپەکەی خۆتان فەرمو.
1: بەڵێ، زۆر سپاس. ئێمە لە سلێمانی لە کارگەی کلتوری خەریکی ئەوین کە ڕۆژوژی نۆ و دەیمان وەرکشۆپێک بکەین، هیوادارم هەمووتان بتوانن ئەوانەی کە حەزیان بە سینەما و بەوەیە کە بێنە ناو بواری هونەرەوە بەشدار بن لەو وەرکشۆپەیە.
0: زۆر خۆشحاڵ بووم کام ڕۆ لەگەڵمانە ئامادە بووی. سپاس بۆ قسەکانت بە هیوای بەردەوامی و سەرکەوتن و کاری باشتر بۆ بەڕێستان. سپاس بۆ خەمخۆری کە هەتانە بەرامبەر بە کلتور و هونەر و گەنجانی ئەم وڵاتەش بێگومان. سپاس بۆ ئێوە.
1: زۆر سپاس بۆ ئێوەش.
0: عفو.
1: سپاس بۆ ئێوەش کە ئاوا بەخەم هونەر و سینەماوان. زۆر سپاس بۆ
0: ئێوە. زۆر سپاس. ئەنجا من لێرە بۆردی واژووی میوانەکانم و حەزەکەم واژۆیەکم بۆ بکەی فەرمو کاک جەبار.
1: ئەنجا
0: وڵا هەر بەدەم واژۆکەشەوە کاک جەبار. فستیڤاڵی مۆبایل هەموو ساڵێک بەردەوامە. لە ئێستا لە چ قۆناغیەکان چییەکەن؟
1: فستیڤاڵی مۆبایل؟
0: بەڵێ، فیلمی مۆبایل.
1: فستیڤاڵی مۆبایل یەکەم خولی فستیڤاڵی مۆبایل هی ئێمە بوو.
0: باشە.
1: لەگەڵ دامەزراوەی فیلم بە خۆشحاڵیەوە ئەو فستیڤاڵەمان ئەنجامدا. بەڵام ئەم ساڵ کە ڕووی ئێمە خەریکی فستیڤاڵێکی تر بووین لە ڕاستیە، فستیڤاڵی کورتە فیلمی کوردی سەر نەئەپەرژاینە سەرەوەی کە لە هەردوو فستیڤاڵەکەیە ئەو فستیڤاڵەیان ڤیم بە خۆشحاڵیەوە ڤیم کردی.
0: زۆر باشە، دەستان خۆش بێ و لەشتان ساق بێبیتە ئێرە و کاک جەبار. بەڵێ، خۆشەویستان. سوپاس کە بینەرمان بوون. سوپاس بۆ میوانەکانم کە هەمیشە ئامادەیان هەیە لە پرۆگرام و چانێک وەردەگرم و لە بڕگەی دواتر لەگەڵتان بەردەوام دەبم.
2: وێبسایتی خاک بە شێوازێکی نوێ و بە ڕووکارێکی نوێ و مۆدێرن گەڕایەوە. ئێستا دەتوانیت لە ڕێگەی وێبسایتی خاکەوە بینەری پەخشی ڕاستەوخۆی خاک تیڤی بیت و جۆت لە ڕادیۆی خاک بێت. هاوکات، لەگەڵ خوێندنەوەی هەواڵە تەندروستی و کۆمەڵایەتی و هەمە جۆرەکان و بابەتە سەرنجڕاکێشەکان و بینینی بەرنامەکان و چەندین بەشی دیکە بە شێوازێکی سەردەمیانە.

بە تۆ بڵێم خۆشم دەوێ، چۆن بتوانم جارێکی تر بە تۆ بڵێم خۆشم دەوێ، چۆن بتوانم چاوت لێکەم کە تێدەڵێ قەت پێم ناگێ، چۆن بتوانم چاوت لێکەم کە تێدەڵێ قەت پێم ناگێ.

0: بینەران و بیسەرانی خاک لە هەر شوێنێکن سڵای خۆی گەورەتان لێبێت. سڵاوی بەرنامەی شارنەوە لە ئێوەی ئازیز و خۆشەویست. بەرنامەی ئەمجارە هاتینەتە خزمەت پیاوێکی خۆشەویست، پیاوێکی جوانی ئەم شارە هەر بە بنەماڵە ناسراون. ئەوی زۆر بەڕێز و خۆشەویست کاکە کامەران کارگەچی. کاکە جیان سڵای خۆت لێبێت.
1: زۆر سپاس بۆ تۆ کامڵا جیان، زۆر سپاس بۆ بەرنامەکەتان، زۆر سپاس بۆ تەلەڤیزۆنی خاک، بۆ کارمەندانەی کە لە پشتی بینەرەوە بینرێن. من سپاسانەکم هیوادارم و بەرنامەیە هەر بەردەوام بێت.
0: زۆر سپاسی. من حەزەکەم پێشەچی بەرنامەکە ئەو وشەی کارگەشتێکم بۆ ڕوونکەیتەوە بێ زەحمەت.
1: ماڵێ ئێمە باوکم و باپیرم و دایکم و باپیرم و هەنامی لە کانسکان لەدایک بوون. سەنعاتێکگە بووە سەنعاتی دروستکردنی لبە لەگەڵ جاجم، ئەوەنێ بەتەون بوزەکرێ و نەخش و نیگاری تیاکرێ، لەگەڵ پیشە سەنعاتی مرت و مرۆ، ئەمانە لەو سەنعاتانن کە کارگەچەکان بەکاریان هێناوە. اینجا دایکم یەکێک بوو لەوانەی باپیریشم زۆر دەستڕەنگین بووە لە دروستکردنی نەخشی بەڕە و بەرماڵ و جاجم و ئەمانەیتر. ئەو یەکێکە لەو سەنعاتانەی کە خانەکان تاسەر ژماوە لە پشتی پسکیتخانەی ئێرۆکە ئەو کاتە لە کانێسکان. ئیتر بۆیەوە باوکیشم خۆشەویستی لەگەڵ دایکمان دروست کردووە. ئیترەوە سەنعاتەوی ژاڵی گرتەوە. بەس باوکم سەنعاتەکەی وا لێکردوە تەتەوری پیاوە، ینی هەوازی لە باوەمانە نێنا ئەوردە وردە چۆتە سەر بیناکردن،
0: ینی
1: خشتی دروست کردووە، پەنجەرە و دەرگا و تاق و ئەم شتانە وردەوردی در تەتەوری بە ئیشەکەی ئەو کارگەچێتیە تاکەوتۆتەوەی اینجا خانووی دروست کردووە. ئەوە سەنعاتی کارگەچیەوەی
0: لەخوا بە زیابێ بەرهەمێکی باش. ئێستا من نازام کاکە کامەران چۆن وەستف بکەم بەڕاستی. لایەک ژینگە دۆست، لایەک ئەسڵ فەسڵی شاری سلێمانی، لایەک نووسەر بەڕاستی، لایەک ژینگە دۆست. لە هەمووی گرنگتر دەستی وێنە کێشانی هەیە، وێنە کێشێکی بەڕاستی، یەکێکە لە ژمارەکانی شاری سلێمانی. بە کامیان قسە لەگەڵ بکەم کە کامەر؟
1: وەڵای من خۆ دەزانی خۆم 31 ساڵ مدیری دایرەوم لە چوار فەرمانگە، لەگەڵ ئەوەشا ئیتر مهەندیسیشم. بەزیتر شعرم نووسیوە لە ساڵەکانی حەفتا کۆڕمانە گەر شعرمان ئەوتەوە لە کۆڕ و مەکتەب و ئەمانە هەر بەردەوامم لە نووسین و شعر و لەگەڵ ئەوەشا لە ساڵی حەفتاوە ڕەسمی ژەکەم هەر بەردەوامم لە ڕەسم کرد. ئیتر بەچی بناسێ من ناوم کامەران کارگەچیە، ینی ئەوەیە
0: دەستەکانە خۆش بە کار کامەران. حەزەکەم تۆ زەبچینەوە بۆ مێژوو، بۆ ئەو کاتی کە جەنابت لە دایک بووی لەکوێ بووە، قوتابخانەیەکت خوێندووە؟
1: من 16 ساڵی 1961 لە دایک بووم. ئەو ڕۆژی کە لە دایک بووم مناسبەیە بووە، مناسبی مناسبەی پارتی بووە، ئەوێ دامزاند نۆمانە. فەرید نیبرام چووە بۆ لای باوکم لە شارباژێ ڕۆ باوکم پێشمەکە بووە، باوکە کوڕمان بووە. ئەو ڕۆژی کە فەرینی برام چووە ئەو ڕۆژە 16 مانگ بووە، ئەو ڕۆژە بەیانەکەی من لە دایک بووم. ئیتر باوکم وتی نایە بنێن کامەران. ئێمە لە گەڕێکی گۆیژە لە دایک بووین و ماڵی باوکم تا ئێستا ماوە، هەمومان لە گەڕێکی گۆیژە و پێنجمان لە کانێسکان لە دایک بووە، باقیەکەمان لە گەڕێکی گۆیژە لە دایک بووە. مەکتەبی سەرەتاییم لە مەکتەبی ڕەفی حلمی تاو کردووە، ناوەندیم لە کاژا و تاو
0: ئێستا قوتابخانەی ماوە.
1: بەڵێ ماوە، و هەروەها دواناوەندیم لە ئەزمەر تاو کردووە. ساڵی 80 چوومەتە زانکۆی بەغا، تەکنۆلۆجی بەغا. من یەکێک بووم لە عەشەواییلەکان، هەندەسەی میکانیکی بەغان تاو کردووە ساڵی 85-86.
0: دەستەکان خۆش بێت. یەکەمین دامەزانت لەکوێ بوو کاکەم؟
1: من سالی هشتاو شش رما که چینه دروه سالی هشتاوش تسیم بوینه و لو فرطی تسیم بوینه و حاصل سی ششوانه تعینه تیگه بوله شریک حمرابی منو دو برادری که لیه تعین بوین بعقد
0: بله
1: دوهای کتابی هم با کریم با وزارت ایسکان و تعمیر که ایتر براسی هم تاو ما نکر چونی او دروه براسی وزه سالی نو چوار من با امری انجمنی وزیران تعین بوم لگل تعینه کما بوما مسئول بشی میکانیک لآودان کردنه و ایتر با مسئولیاته انا و متا تقعود بوم سالی 2023
0: تمن تن درز بی انشالله
1: کامران
0: کاتب از گکانی جانت آوا دستی پیه کرده و در چوی تر برای بر بی
1: من 15 سال مدیری بخشکان سلیمانی بوم
0: بله
1: 4 سال مدیری های سلیمانی بوم 3 سال مسئولی عالیاتی یعنی هر مدیری عالیاتی آوا دان کرده بوم لو فترانشا مسئولی ای هنده لگونده کان بوم که مشروعی ای گونده کان معنی که هنده لعاوی او گوندانی که لسنوری پارزگای سیمانی با گرمیان و علب جو هورامان و آنه زوری من ایشم تیا کردوا او بو با اوی که رگ خوش کرده بی سالی 2000 با شخصی برز مام جلال منی کل با بری و بری او آوری پارزگای سیمانی
0: لکامیانا لو وقتی اشکرنانی جنابت دل خوش بی تو حضرت کردو هر بمینی تو
1: من راست 4 سال بری و بری آی سلیمانی بوم یکی لوشتانی که بوم یه جوالم یعنی اما توانیم هم پروژه های کارزگام کن یعنی کارزگام بو بم یه جویگ بو اما که هم جماری کارزگانی سلیمانی هم کدن با پرتوکی سالی 2003 که زول لما بصاو امانی جامعه استفاده نکته که من کدوا ماستر و دکترا لما صادره کانا بینیوما که استفاده نکته که من کدوا او زور دلخوشی کردم یکی گلوانی که زور تر دلخوش بوم لفتره و 15 ساله اتوانی من اما نه باغ دروز که این گهن من 485 باغ بده پارکو 3 میلیون دارو واب کن که جنگی سیمانی بگین استاندری عالمی اوی که کلانی زور دلم پی خوشا که یعنی توانی من بگین استاندر
0: که کامران استاندر نسبت چی هی مثلا بلا صحیح اوانا در هینی جیانی
1: بله بله من سالی 2012 چوما نمسا چون دراسه بکن نسل رژی سوزایی بستاندر استاندر لهمو جیانه لسا 15 و لسا 25 لسا 15 که حالا کشه سابی نفوزه کریه شماری دانشتوان اما لسلیمانی و هر و ها مساحات اما لمساحاتی شاو لنفوسی سلیمانی شا زیادتر بوین مونمونه اگر نفوسی سلیمانی او کاتا ملیون و نیه بو بیه اما 3 ملیون درمانه بو ایسا نفوسی سلیمانی 2 میلیون وشته که و 3 ملیون که زیادت روشت و
0: کارت خوش بختان از
1: باید بلین یه چی چی داری بره که
0: بله
1: خوی یک در بشی دو با دو کسا اما تی پر ریون لوا لو ستاندره لموضوعی داره
0: بله
1: لموضوعی سوزایی ها لستاندره این و پاسدانیشن بوی ما و تقریبا 8-9 سالا رجی رتوبه من لحاوینا باشا کمترین درجه حراره لسیمانی تجیل کریه و زورترین برانباری نیج لهمو شارکان عراق و کلوسان لسلیمانیه
0: بله که آتا اتوانی بلین دل ما خوشه اما لستاندردی جیانه کش
1: بله اما لستاندردی جیانه اینو و دوی من هم ستافه که ایسای جکا اوانش هر بردوامن و اینشی باشتری جکن و زور دل خوشم باوی که سلیمانی لستاندرده و سی مانه یعنی اکی گوانه واری شهر سی سلیمانیه
0: راست و بگو من که کامران جنابت باسی هواری شادت کرد حضر که مگر شده کرد لسر اوی هبید یکی که لپارک هر گوره کن براستی
1: هواری شهر گوره تین پارک لامو شرقی اوسطا 4000 دونمه
0: 4000 دونمه
1: هاو کاری زیدی های پروژه او دیری لقلا چوالان و که یتناو هواری شهر و هواری شهر زیگی 500 داری تیه یعنی امانه براسی و نقشی دیزاینکیش تیگی زور زور جوانه و یکی لوشتانی که من زور دلخوشم پی خلق فریه بساره چه تجور و سیران کرو و اگرین و کتلی کنکریتی و قیری تیانیه همی بی هرتونه اما او که تا بیرمال یکره و پرکی از هدیموال یکره ده نه با می کنکریت و خیر بی بی هرتون بای بای تو مطاطیه بی لبینی جر زوی و سر زوی برانه و چیو چیو مانه برحال حوالی شعری که گله و پرکانه من زور دلم پی خوش
0: بله که کامران جناب واسی کاریزت کد ایسا کاریزت کن ماون اوان هیا لسلیمانی یا هنی چی وشک چی کردو
1: والا من لسالی دوزا لسالی یزار و نوصو نوچواره و متابعی کاریز و مصادرکانی آیا هم پارزگی سلیمانی کم ایساش یعنی زوریشی بیت ساله لگل دو و چو چو خانقین و حلب جوانه هر لسلهینم تا ایستا
0: بله
1: من لمانگی لون پیش لکناله که مجده خوشی ما بخلق گوتم لبروی رژی برانبارین من زور زور باشه کاریزکان من نفوتیه
0: نفوت
1: و اوشگ نبیه و هنده لو بیرانی که لعمقی نزمتره وانش بیعو نبن و هر وقت منشته ای کشمو پریجم قسیم کرد پروتم وزی باران کم باری بو 350 میلیمه با خلق ترسر راو که آمانه بو و مثال بیتو 1000 میلیمه باره سجر کناله که یو آلا مثال بیتو 1000ی که باری
0: اله خواب از زیبه مجده چی باشه
1: لبرو کار زکان وز ایزور باشه
0: باشه که که جان سامون کرن چیه گینه لیکه کامرن
1: من دبروی خوم لو گرکه لدائی بوم مالی باکم لای فلکی سامون کرن
0: وابا
1: همو هفته جار دو جار ابیبچم سابو کران لای من بلین یکم رسانایتی شار بشانه دوم اومی جو بشانه که من تیای بوم لما عدلکانه و زور لو بیره وره کنانه بینم لکسو کسو کار و خلقو لخلقی خبادگیر و روشن بیر و مالی شب همه خال و نازم من همیانم بینی و براسی اما انا
0: یادگاری چی؟
1: یادگاری که زور زور جان بلی مالی کریمی علکه لو گرکی اما بوا یعنی اما انا مسیحی کن صابو کران خوی کمال دزرنگینی تا بوا یعنی اوانی که صنعاتی
0: وایکو حوات شکن
1: حوات اما انا عبالو اما انا براسی یادگاری که اونه جوانه
0: من شویشی شد
1: نه توانم یعنی حفتانه با صابو کرانه گوزر نکمو دانه نیشمو کمال کزه بین
0: هفتانه چی سر دانه که؟
1: همو هفته روشه نتون دو جاره چون
0: یه خواه دسته خواهی سر برادر و
1: برادر اکن من زوری ماوه زوری شی لطمن لمن گوره ترن بزر رفیقایتی میله گلانه دانشمو باسی کمال قصاکین و با علم و لو
0: بله.
1: باسی بیروه کونه کنو من اسفادش زور لوانه کم چکا کتیب یکم بده سوه لسه بیروه کنی شر زور اسفادم ل زور لو کسایتانه کردو که دسابو کران و لو ناوه اگوز دادید
0: بله که کامران تو لهم برنامه باسی دایک تو باوکتت کرد بیگو من دایک دزرنجین بوا نخشونیگاری لسر او درست کرد و لسر جازمو باوکیش بیشگرد لهوی که سا باست کرد من باش ازم که ایچه بول هنرمند جوانه کن و ده خواب زم اوخته باکو استانه بوا تو مر بکره تو اگر شده چی کم ما بتوانه اینه چه بوده دن خوشکانی شهری سلیمانی بگو من امانه برهمکانی ایون بیج گل جناب چی که لخیزانه که اوه
1: ایم بررحمه به که خیمی برم که خیم هم بلد. نوبره بو هم برا گوره من بو نوسر بو شعریش بو
0: بله
1: یعنی دیوانه گی شعریه سالی 2006 هنده کپل شعری تیایا یو سردمه نو سریج بو تقریبا 12-13 کتیبیه بو لسل لم آخریا دستی ابو داتای قرآنی و کتیبه کانو پیایوی کی کلتور ناز و فولکلور ناز بو
0: بله
1: یعنی دایمه لگه کمالی کلپو
0: جنابت گوره تر بو؟
1: من تقریبا 12 ساله من گوره تر بو
0: 12 ساله تو
1: که خیم برم نوبره بو
0: بله
1: انجا لگلوشا بیل نوسین رسامیش بو خیلی برم. من باکش من رسان بود. باکم.
0: بله.
1: که بیناکانی دروزه کرد بودم نه بیناکی مالی حکمتی که بابچی مالی باکی که دروز کردوا.
0: اون نشسته است.
1: دیواره که نوسی و دست که دیوار سازار کرده چی با نه دریا نه.
0: ما وست.
1: بله بله. او خانه که و مالی بابیر میکرد سالی پنجاه او هنر است دیواره که ما و. یعنی باکم که خانو کانی دروزه که مالی مالی شمال سایبی دروز کردوا مالی باکی. هر ماهیت نه زمتن لام آخریا بو بگرازو نه زمان همون با یعنی خوب به نه حدری نه و کتایی کن خانو که
0: بله بله
1: دبلو اما او بین ما نبود راست هندی لبرکانی کم لعنه او مجله نبود بیا بس دنیا خوشم لبرکان مخشگامی دنیا خوشه همون با عامیش دنیا خوشه
0: بله من بیستم از سه جنابی شد دنیا خوشه
1: اما اتر چون علی بذ اونی علی سبع صنا دخون از اشتی کاله بذ براسی وای لیاتو اسا بس رسم گرتو لگانو سینا چون که اگه بیاد دست موسیقا موسیقی ریزم یعنی از ویژه کم یعنی امانا
0: خزانه چی هنر من دیتانی
1: و دنگش ما خوش حالا جاری ولی مناسبه گورانی هلین بذ وای
0: وای
1: اتر باکشم او باسی او کرد باکم نوزده گورانیم لسه قوانی نایوا سالکانی پنجاکان
0: بله
1: همون لای زعی بغای نامه و نوازده گرانی همون گرانی کنی ما و کرمان زرشی تو سی دی و امانه یکی گلو گرانی هنه که من زور دلم پی خوش گرانی پیش بگیم به علمتی نیبا کن بوا شعرکشی با کن بوا بنگینی شاعر چاکی کردوا
0: بله
1: که هم دیگه کس هاوی دا و کرد نیاله یعنی او شعره بله با کن شعری شنو سی یعنی هم دیگه شعرکانی کپلکانی ما و هم دیگه لای من و من سپاسی کانالی که من لک کانال کنی خو من دعایان کرد اینی بکنی با باکم تم بخواجانه من یادی بخیره رو خانزور هولی از شتی که کوره بکنی با باکم
0: بله
1: و تی بای پیناسینی گیتار
0: جا هستی خوشتی
1: و امانه ایتی رو ایسا شتی که من به دست لگه به هری خوشکم امانه او بکن
0: دست که تن خوش بکنی
1: شتی بکنی پیناسینی باکم چی با یعنی چون
0: راست اوانه نه براسی او کباسی که
1: اینجا همون لحنی سیرتری من لسردمی چلکانه باوکم همون من اینای کردی ناوان چلو پنجاکان این برا مانه بو نای رزگر بو دای خیام برا مانه بو نای داره بو دای فرید نوی برام دای نشتیمان کامران کاروان
0: بهار
1: بهار بناز گلایوش سی خوشکو هش برا بو
0: راست
1: یعنی او کاتل او زمانه نای کردی ناوین یعنی باوکم
0: دسته کانی خوش بیه که کامران من حزم کرد در اوکاتی که جنابت کار به دسته که میری بوید بلین که برای و بر یک بوید چی ادگاریه که تیل است شهر سلیمانی مثلا جاری چی انوام زنم دادشان است بانی کرد بیش شو
1: بله
0: اوام با بیا
1: من خود زمین و معلم زو خوشه اچه من یه روخان او که دایک موانی دایکم که مردوه او این کلیو با خواه مارم خوشه با عام همیانم خوشه بنا مالی برای محمد با اوی کباو که محلا منالی و لگل ما مصابرهی ما بود مصابرهی ما بود من شاناز خان شوی چون بوی او علمه دابنین با بردی ملکنی لبردمی سرایا
0: اینطور
1: باسی فلککه اگر مجدم هم فلکه نای فلکی سرانیه بتی نه چی بودم فلکی پیالم فلکی نوبتی
0: نوبتی
1: خوش دامال تن زیگ بود یعنی همی صابی لیادوره یعنی
0: و
1: راستی زوری پی خوش بود مصطلحا
0: نوبتی من اکید چیه که کامران
1: اینتر مقابله یک من کنوا معنا نوبتی او فلکی نه فلکی سرانی یعنی خلقی سیمانی پیالم فلکی نوبتی
0: بله
1: فلکی نوبتی لسالی 1956 شهروانی او که تا مروری هم بودانه و هم مرورانه راست عربانه زور بود عربانه دو قامچی و هروا پاسی بچوگه بود و اکوپولانی
0: همانه
1: این سهره زور زکم بود نو با چکن به چند وجبه پیش ها به دو وجبه دوامیان کدوه هشتی بیانی بود هشتی شو چاکتی که شین پانتوله گیسپی لگه قایشی کو قوزه
0: باله
1: باشه وجبه دوام لهشتی یواره و هشتی بیانی چاکه تیسبی پانتولی رساسی هر خوزگی پیابوه با قایشگی پانوه نوبچەکان وا دەوامیان کرد دوای وردە وردیتە نوبچەکان زیاکراوە بۆ بە 6 ساعت بۆ بە 4 نوبچی ئەم نوبچیانە ئیشەکەیان چی بووە حرەکەیان بە خەڵک کرد و ئاوا بڕۆ بە سارە کرد و بە عەربانی دووقامچی و عەربانی یەقامچی ئەوانە کە لەو زمانی ئێمە هەبوو ئێستا نەماوە ئیشارەتیان بۆکە چۆن حرەکە بکەن ئەو سەرکێ ئەو بڕوە تێگەی ئەوانە ئەوە ئەو فلکەیە پێڵم فلکی نوبچی اینجا زاراوەیەگەی لە سلێمانی هەندێک کەس نازانێت هەموو جارێمەوە باز دەکەین مێزگری شوامە دەسوێت لەم فترەی مانگی هێشتا من باسی یەکەم سەرا سەرایە پشتی سەرا فاتمە خانە پێش سەرا پێڵێن بەردەم سەرا
0: بەردەم سەرا
1: فلکەکە پێڵێن نوبەچی هەروەها ئەو لای سەرا یعنی لای سەرا ئەوە فندق مەولەوی و ئەو ساحەیە پێڵێن لای سەرا هەندێ زاراوە هەیە بۆی خەڵکی سلێمانی ئەیزانێ کاڵێن سەرا پشتی سەرا تێگەی بەردەمی سەرا فلکەی نوبەچی لای سەرا لای سەرا بانقەکە ژەگرێتەوە لای سەرا ئەوە
0: لە بازاڕەکانە چۆن بۆ بازاڕەکان مەگەر
1: بازاڕەکان هەندێ شوێن هەبووە بۆ نمونە کارێزەکان سەقاو هەبووە سەقاو سەقاو چی بووە سەقاو ئاویان لە ناو ئەسیێڵەکانە لە ماڵە دەوڵەمەکە کە کارێزە بووە و کرانە بە ئەسیێڵ لێو ئاویان گواستە تۆ لە شوێنە بۆ شوێنە بڵێ ماڵی پێویستی بە ئاو بووە تەشتیان پڕکرد سەقاو هەڵساوە یایەتی بەشانە هینێ بووە
0: مەشکە بوو
1: مەشکە بۆ بەڵێ یایەتی بەشانیا بە دوو بە حەیزەرانێک هەردوو کێڵ گرتووە ئەوە سەقاوە سەقاو
0: ژیانیشانە
1: زۆریش بوون ئەین خەڵک ێگە بۆ بەزەوە سەنعاتەکەی بووە یعنی وای لێ هاتووە سەقاو وەکو میرا وا بووە میراوی ئێستا قفڵ بەرهاتەوە سەقاوی ئەو زەمانە ئاوی بردوو بۆ ماڵان بڵێن لە جااتی ئێستا کە تەنکە
0: شوێنێکی تایبەتیان هەبووەمانە
1: بەڵێ دوو شوێنیان هەبووە شوێنیکیان لای بڵێن خوارد مزگەوتی گەورەی تۆ بازارەکەی ئەوەی بازاری بڵێن ئوتێلەکەی فەرح لەو ناوە کۆبوونەتەوە شوێنیکیان هەبووە لە لای مەڵکەنیەوە چکە کارێزی مەڵکەنی و کارێزی حاجی حان لەوێ بووە یعنی سەر و بانقەکە لێاشە سەقاوەکان لێاکۆوە بوونەوە ئەو دوو شوێنە شوێنی مەزەری سەقاوەکان بوون کە ئاویان بردووە و ئێستا چۆن بەتەنکەر خەڵک ئاوەبا یا میرا و قفڵ دەرێاتەوە ئەوان بە مەشکە و بە ئینیانە بەشانیا و جەمە ئەوانە بریانە بۆ ماڵان ئەوەی کە ئاوی بیست
0: کا کامرانی چتر لەوەی مەسەن باسی میوانخانەکانە کرد ئوتێلەکان نووری عەلی بێجگەر لەوەی کە شوێنی فرۆشتنی دا و دەرمان بۆ سەیدەلی بڵین سەرەوەی ئوتێل بوو
1: بەڵێ خۆی خوارەوەی سەیدەلی بوو بە تەنیشی و نانۆخانە بوو ئەو لای چاخانەیە بوو من بیرمیانی چکە من ساڵی 1964 بیریە اینجا کوڕی کێبوونایی ممتاز بوو نووری عەلی پیاوێکی قەڵەوی جوانکیلی قادەبەری ڕەشیق بوو ئەو ئوتێلەی ئەو بوو ئەو سێقاتە ئوتێل بوو یعنی خەڵک
0: لەوێ
1: ئەو تێلە هەبوو لەگەڵ ئوتێل فەرەحا بوو
0: من لەسەر ئەم مێزە یەک دوو نووسراوە بینم جەنابێت ئەگەر بە کورتیەک تۆزە بۆم باسکی ئەمانە
1: من لە ساڵی کە مدیری ئەوم ساڵی 2003 کتێبێکم لەسەر مەسادری ینی سەرچاوەکانی ئای سێمانی مێژۆکەی چۆن گردی جۆگە دروست بووە چۆن ئاو لە سەرچنار و بەم زەخادات و چۆن تەوزێ بۆم سەگەڕەکانە و باسی کارێزەکانیشم کردووە کارێزی سلێمانی کە هەفتا حەو کارێزە چۆن تەوزێ بووە
0: باڵێ
1: چۆن تاقین تاجی ئاوەکەی چەنە چۆن بەکانە کردووە بۆ کتێبە لە ساڵی 2023 کتێبێکم لەسەر ئەوەی کە 15 ساڵ مدیری باخچەم 4 ساڵیش پارکی دایک و چۆچۆ و ئەمانەمان سەوزە کرد کتێبێکشم لەسەر باخ و باخچە و پارکەکان لە مێژی کۆن و نوێە ئەوەش باسی کۆمەڵێ دادام کردووە لە باخچەکان چەند بووە چۆن دروست کراوە چەند عەدەدا ڕێژی سەوزایی چەنە ساڵی 2024ش کتێبێکم لەسەر ئەتەئاکولی یعنی کەڕۆژن ڕاستە ئەو مساڵە بە عەرەبی چگە خۆم هەر دیراسەشم عەرەبی بووە ئەو کتێبم بۆیە چاپ کرد لەبەرەوەی مسەڵاحەکان زاراوەکانی لە فەرەنگی کوردیانە بوو نشمت واني بعربي داي نمار بعربي
0: او باز لش يكاد
1: او باز لوا كات شون جن اسن شون جن على يعني جن يلا جن هل هناني اسن تاثيراته كاني تشيا من ربتم كلوتو بشي وكاريكي خومو يعني بسادم لو رنگانا كلا جن ادروز زبي هم كتبكشم چابكر هم باسي اوشم كردوا ك جسور او ديواراني كدروزه كي امانه ابي چون صيانه بكري چك جن تاثيراتي كوا داخوران دروزه بلا حدودي بلوري اورده ولا داخوري اخوري اوكو اوكو تو كوليري كبدا سودوده غازي لي بكري تنيجبي اسنكا باسي اوشم كرو تكاليشم كرو لغشي او كاني
0: داس خوش بي ريزگيش كي جن جنابت ك دائما بسرقاله دينم بيوي ويني شيشانه
1: من لصالي بلين هشتا وشوار معرزية كم ممكن دوا راس لصالي حفتا جهازي جائزي نشاطي فني مورقتوا صالي حفتا لمكتب الرافع علمي بس صالي نو هشتا وشوار يكم معرزي شيو كريم لبغا كدوا يتبى مرحلة أنا روشتم تا صالي 2024 هشتم معرزم كدوا يعني تايبتي خوم يعني مشاركة عالمي مشاركة جماعيم زور زوري من باسي شخصي كاكم لصالي ام سالكا 2026 معرزي نويم بدا سويا اما معرزي نويم توز فرقي من هلا جينجاي جاكم داعب
0: دلنيام غوران كاري شتيا
1: بلا غوران كاري كا هدي ايشي لفني تشكيليه من نمبينيو بين لبروا هموكو هندسه كتي كلام كدوا هموكو شو كاري كيقوم نحتم كده نحتي بارز لقال لو حكى أنا تيك
0: هستك إيه مش تشي تازة بقران كاريش تازة بينك
1: رأي وش تيجي تازة وتصورك من بيني ريزور بدلي بيت شو كمان هندي مع مصاير رفيق من هوري كان بيان علم أو كم بيان خوشة
0: إلى كتير زور ترى
1: والله مش بالز زور زو. يعني من لو حي جاران بمان طعم بدو مان جارو هر خليجة بم تو بجي الله مش مثل لو حي كا زور إلى كيو مصرفي شي زور ترى إن جاء من يكتب عاد إشمية هذا من معرض كان كم وقت يبقى الشاب قبل السعر كي قام هم لو حكاني جوي بيز بيو قدري بزانية لو حكاني شو بيشكر جمال بأخور رأي أوا
0: تأخذ هالصخور أوا أي بود شو لان خلقي الشعر كا
1: لبرو خلقي الشعر حد بير ما لقي فانة كده ده بير ما لوري كده وتو تصور كي خلقي الشعر يتشينيا يعني هو كهما نيخوين يعني بير لو ناك إنه به أروابه يعني ما هو كشم بالرحمة بأروابه
0: راسه بس الزكينة بس لبن. بلا راسه بس كان خوش بك كاميرا إنجان بسم لكوتا برسيارة أول يا برسم سرنجة كتابة برامبر راقانو كانالي خاك مثلا
1: من سباسي كانالي خاك همو برنامج بومنكن يعني براسي هر اشتيه بيا حدثه بيا بومنكن وهمشان رفيق من با جنابي اشتوا
0: قرباني
1: سباسي واكم كدايما زنكا ايرو خانه وام برنامجي واز من يك يك ملواني زوس زوز متابعه كم كساعده كان بينم بدس خوشي وشتي زور باشي وادارم هل بردوامي وتطوري بيا بن
0: ان شاء الله
1: ودا وكارم لا بربساني خاك ام برنامجي بشجونه خان يعني بردوام بيا چونك اما ابي تميرجوي كي تعذبو بشاری سیمانی بود گنجانی او جیلی که دوایی ما یا عیبینن ام برنامه نه بعضی وسیم بودن من دو مصلح ملایا و بعض سقاوم کرد بعضی نو بچین کرد معنیش چی تازه او جیلی یک دو جیل سه جیلی معنی نه زن چی یعنی جاری که بعض کریو لونی هلا سه سقاو پیش کتاب طبع کرد خلق بیبین و سیت او سپاسی و کارمندان جگم
0: زور ممنون جناب مگر دو اوتش شتكتبيت بيما خوشا لباري جينجا
1: من لباري جينجا ومن جينجام زورزو من تأسار بردوامم يعني شايتي بو قرقي خوان ايو داران اين و هر كسي جيش تأسار تكليبه من بكا دوا بكا داري بو اكرم اگه دسم نكيوه لمشتلكان جينجا جوانتينش تا كخلق فيري عرامي اكا جينجا خلق فيري جواني اكا جينجا تو دیگر دو گرکانی کپارکو باغچانه خالک کانه انزو زورش پوشوی نه روپوشی کی جوانیانه جلوره ریجت آشن کعبت بدمو چای خالک آن عبی نی.
0: لباس.
1: لبرو ام شهره حتی جنگی جوان بیه خالک جوان تر بیه. يعني امش پس دانش ما میوانه نگی که نسلیمانی زور مت اسلیمانی کن و من آخر و تشم با سلیمانی و سلیمانی زور زور خوشی و دارم ام بر پرسانه جوان بی پاریزم چکه سلیمانی بوکو هین وایا بوکو رشبایگ وایا کال کازو خرابا نبرم شهری سلیمانی جوان بی پاریزه بوشی و کلتوری بوشی و جوانه بینه تو اوی بیم و جکریم الی خزمتی
0: دستکان خوش بیه من زور زور سفاسی جانه بکم زانیشم که باری تن درستید بس تو دلی امد نشکن امرو زور ممنون
1: سعتم طوانه بو بس
0: دستکان خوش بیه
1: خوش حالم باید انتا
0: از زن و خوش بیستن لیره ده حتی نه کتایی برنامه ام جاری شهر نوا حتی به یکشنو من لگل کسایتی چی که خوش بیستی ام کردوسانه بخوای گورتان اسپرین خوای گور پشتیوانی هم لایک دارد.

0: پێشینان قسە شیرین وەک شەکر بوو. وشەیان ڕاست و دروست وەک نەخشی بەرد بوو. بینەرانی پرۆگرامە جوانەکەی مایکی خا گەڕامەوەلاتان بە هیوام ڕۆژێکی پڕخێر و تەندروست باشیتان هەبێت. بۆ پرۆگرامی ئەمڕۆم هاتوومەتانی و بازاڕی شاری سلەیمانی دەپرسم توی هاوڵاتی تا چەند گرنگی بە پەندی پێشینان دەدەیت و لە ژیانی ڕۆژانەتا کاری پێدەکەیت. بینەر و بیسەرمان من بزانین پرۆگرامەکەمە ئەمڕۆ چی تێدا.
1: سلاو لە توێش گوڵێن
0: سپاس ئەمڕۆ چۆن بڕیاریدا ویستەدانی ناوبازار؟
1: وەڵای دەمێک بوونە هاتبووم ئەمڕۆ تە لەگەڵ کچەکەنا بڕیانماندا جەولەیەکی ناوبازار بکەین پیاسێک بکەین و هەندێکشتمان شتی و دەمانش پێویست بوو
0: بەخێرم بە هیوان بازاکردنێکی باش
1: سپاس ممنون
0: من ئەمڕۆ تەوەرەکەم لەسەر پەندی پێشینانە
1: بەڵێ
0: گرنگی پەندی پێشینان لە ژیانی هەر تاکێکمانە بەڕێزە پەندێک هەیە کە کردی بێتە بەسەر مشقی ژیانە بۆ ئەوەی لە کارەکاندا سەرکەوتووبی
1: وەڵای پەندی پێشینان وەکو عام بەعام باشن بەڵام یعنی ئەوەی کە من پێڕەوی بکەم ها ئەڵێ کاری ئەمڕۆ مەخەسبێنێ ئەوم زۆر بەدڵ ئەو پەندا یعنی بەڕاستی یعنی چۆن بڵێن وەکو بەرنامە ڕێژی بۆ ژیانت ئەکات بەڵام وەکو هەندێ پەندی تایە بەڕاستی هەستەکەم ناگونجێ یعنی لەگەڵ
0: کامێک ئێستا هی ناگونجێ و بۆچی ناگونجێ
1: بۆ نمونەیەکی لەوانە ئەڵێ پێ يعني بجوري بركي خود راكيشة أي باشا بو بركم دير يشترنا كمو بيم زيات الراكيشة يعني بو لقالي بك عبد المين موا يعني توزيك أو بلا موا
0: ناموية
1: وهستا كم ناقون جيه أنا وكو بعام فانتي بيشينان يعني زور زور باشا وإسفاديكي باشا يبونا وكان من بلا موكو يعني توزي رخنا ملاواها يا راستي بي
0: ماما جانم كاتب
2: بخير بين
0: دەبینم کتێب پێەیە بەرەز کتێب
2: بەڵێ بەڵێ کتێب فرۆشم
0: ماوەی چەند ساڵە
2: وەڵایی لە 92 ئەو کوڕە لە بەغا لەگەڵمان کتێبمانە فرۆش ئەوە شاید حاڵە
0: تۆ تا چەند گرنگی بە پەندی پێشینانەی لە ژیانی ڕۆژانی خۆتە
2: من پەندی پێشینان بە شتێکی من بە سەقافەتێکی گەورەیە زانم و بە خەزینەیەکی مەعریفی بێ کۆتاییە هەر ملەتێک پەندی پێشینانی نەبێ و هۆنراوە و ڕۆمانوشتی نەبێ من ئەڵێم ملەتێکی دواکەوتووە گەلی کورد وەکو خۆمان شانەزی پێواکەین لە پەندی پێشینانە زۆر پێشکەوتوین یعنی لەخوا بە زیاد بێ دایم نووسەرانمان نووسەرانی پێشوو کە لە نووسەران ئەو شتیان نەهێشتەوون بێ و کۆیان کردوێتەوە بەڵام من لەگەڵ پەندی پێشینانە لەگەڵ هەر هەموویان نیم لە سە تا سەد چونکە زۆربەی پەندی پێشینان کۆنە ئێستا بۆ نمونە ئەڵێ دەست بە کڵاوەکەتەوە بگرە با نەی بە من لەگەڵ ئەوەیان نیم چونکە مەسەلەن لە شوێنێکە ئەگەر کارەساتێک بوو نابێ بڵێ ئاگرەسوورە لە خۆم دوورە لەگەڵ زۆربەی وشەکانیان نیم ئەوانەی کە سەیری دواواکات
0: ئەی کامەیە کە تۆ زۆر بەدڵەوە بەردەوام کاری پێ ئەەکەیت
2: من هینە ئەڵێ گەشبین بە ڕەژبین مەبە شتا جوانەکانت دێتە پێشەوە یعنی من کە گەشبین بووم هەموو ئاواتەکانم دێتە پێشەوە لە ژیانیشمە تەنگ و چەڵەمەی زۆر ناخۆشم بینی ئیتر ئەوە ژیانە بێ تەحملی بکەین بەڵام قەت ڕەژبین نەبووم دایم گەشبین بووم
3: ژیان باش و بەخێر بن سەر چاو
0: زووێ بۆ چاخانەی شاعر
3: بەڵام من دەمێکە تەقریبەن بۆ 48 ساڵە بێ لێرە دانیشم فترەی ئەمە لێرە دانیشن لەگە کارچەرکۆ بێکەس و مامۆستا ڕەو بێگەر و حوسێن عارف و ئەمە شوێنی هینمان بوو شوێنی بینین و خۆشەویستی شعر و مێژووی ئەدەبی کوردی و من خۆشەیەکمان ئێرە بوو زوو کاتی خۆی بەجسا لە فەیسبووک مە فەیسبووک مە لە فەیسبووکە بەڵاوەکەمەوە سێ زینج چوار دیوانی شمێ گەڵارەزانی سێر و گونای فیلمس بیزامی ئاوێنەکان ڕێهێڵش
0: من بۆ ئەمڕۆ تەوەرێکم هەیە گرنگی پەندی
3: پێشینانە
0: پەندی پێشینان لای تۆ چییە چی ئەگەی
3: پەندی پێشینان ئەو تەلیسمە جوانەیە ئەو ڕووبارە پیرۆزەیە کە باو باپیرانمان بو ايمان بجيش لها مباركان جيانا لا ادبا لها رسو كوتا لرجاني الرجانة مانا لخوشو استيخاكا لبروردي نوكان مان بو خوشو استيخاكو بو ادبو بو اوي كبتان بغن با دارورجي خوان وبن با اندامي كي بكالي بو امكا ومغو بو نشتمانا كمان بو كردوساني خوشو است
0: كم پنده تو زور كاري في اكيل جياني خوتا
3: بلا پیرامید نمر همو پندکانی او زور گرنگه تمن پیرامید ک دگمن دروز بیتو پیرامید له مبارکان له درگاکان جانی یاو شتی زور باز کردو بس من حکم له برکردن له برمن کردو بس همو خونه تو هم پیرو یکم بو جانی رو جانی خو
0: هم سگنم کاتو
4: همو کاتو که باشو بخیر هاتی
0: روزانه بچو سرقالی خریک
4: والله خان نشین بو من للسحاب ومسخان شن موم جاران دواي دوام عتم بو شعب يسا زياي كدو لبانو اللي رمتا يوارا
0: من جريدة أبينم بس برزة
4: من تقريبا لما زيادر بالي كتاب كتاب عيني شن سيرتو كتاب بلايك مو إجا من لما لوس ومالك زيادر لدو أزار كتاب من هيلا شوانا تاسير خير مو من تمنو حوت جيما بازار
0: من دریاش بید من امروز تاوری کم حال بشار دوام لسر پندی پیشینان پندی پیشینان تاشن جای خوی گرتوا
4: پیشینی من سپاس دارم که در که بو پرسیاره سیاره کردو او را او تو بو دوای خودو که پیشینان منو و او خلکانه چی باش فلسفه هنه بو لسر جیان پیم وای پندکان جای خویان گرتوا ولی هم جار جارش تیه که ویزور جار او وقت خوی دقا و دقا در ناشی ما هم بابی چی دارن بلا هم برشون بی او زخیری چی نشتمانی ایمه یه مونمونه دفر جوار اصر من جی خوی روی تو مونمونه نمونه من زوره لبر او پیما یه من دی پیشیدن تو نتوالی زرب بینی بسریا او کلتوری توی او ناسنامه ملتی یک براسی
5: سلام علیکم ایوش به زور زور بخیر بین
0: من با امرو توریکم ها لسر گرنگی پندی پیشینن لجیانا همو ما ازمونی خوش و نخوش اکی بلام ازمون نخوش اکن مروف دایم پندی لیور اگری تو چی ته بو ام بابت؟
5: من زور رزم ها با پیشینین من ولی همو والله تیکش به همو زمانه بندی پیشینن ها اوين بلاي منو سرنجي راكيشام هتن اوان او مكتب وشهادة واكاديمية تانية نيناوا بس شتيوان وتو تا يوم الدين هرميني توا نقشي سر بردا اوانا كالي برد لشويني خوي سنجينا اگر ايما اما بكينو بولاتا كمان باركا هيج دوش مني بيما ناري اما يعني زور زور من بلاو مهمة وكأشليت هو ايشاكي خومانوها
0: نرخي
5: زير يعني قدري زير لاي زرنگرا هر زرنگرا زير ناگريتو هموش تقبل لاي ايما بنرخ بيت لا او خزانة لا او شويني ايشي تيا اكين لا او امانتي دراو بايما ابي واسي ريبكين اما يزيركا يعني ايما هات زرنگر نيكا زرنگر بايما بي همو ما نوكو زرنگر وابين او شتيكي تدستو ابي وابو نرخا بو قيمة سيريبكين
6: همو کاتک باش بخیر بیان سر چاوم گورتان کردیم پی خوش حال
0: سر
6: چاوم
0: لیست بازار زیر لشیا
6: بو خو خلق خوی آلتونه خلق خوی زیره بس ام زیری اما زیری دست کرده بس انسان خوی له همش تی پیروستره نابق انسان قیمتی خوی له دست با انسان له همش تی پیروستره زیر اوه بهای هکی هیا وقتیه بس انسان كله هموش تي بيروستره ولا هموش تي كيش بقيمتره
0: من ابو امر بابتكم هيا لسر فندي بيشينان بجمان بارز كسكي بازموني تو فندي بيشينان جولي بوا فندي بيشينان شي اجين لايتو
6: هموش تي اجين چونك ايما با رابردو با رابردو مانو جوانين الا اگر برد لشويني خوي سنگينه بله لأوروبا جام عمريك
0: او پندت اكثر بمنو دياره غريبي زور چشتوا
6: اره والله غريبي ولاتي كي بلين لتركيا زور كم جاوم بس لويانان جاوم لألمانيا جاوم لإيطاليا جاوم لحدودي لمسا وسويسرا لو ولاتانا لها مش جاوم
0: لو بندا شي تيغشتو كالي بر لجي خوي سنجينا
6: بر لجي خوي سنجينا ازاي شوانا اكسي جوانا كمن ليرا ولاتي خوما خاشي خوما قرسيكي خوم هيا ليرا خلق ازاني من چيم وكيانم چي وچيم كردو ازمونم چيا بس لوينا لوي همو كسي بيگانيا چونك ولاتي تونيا هیچ کیمیک دنیا لیه باوره که لیه که ام بینی ل تلویزیونه حتی وقتی سلیمانی مبینی خی خوزگم لیه بوم میه باوره که یه ما بام ولاته جوانی ام ولاته ولاتی همون مانه دایک مانه یه ما ام خاکا نبی هیچ شک مانیه
0: ام کاتو باش
7: باشتر با تو جان بخیر بن سرتو
0: ماشاءالله دوکانه که جلی زوری لیه و رنگ ها و رنگیشن ام سال هیچ رنگ ترنده
7: ولای بله زیاتر رنگی زرد و پمی و شینی کال ولین او سه رنگ ترندن بله
0: من بو امره توریکم ها اویش گرنگی پندی پیشینانا للای حالاتیان لجیانی روژانانا و تا چند کاری پیزکن برزکو گنجه گرنگی من بابت ای؟
7: ولای گرنگی اگه چی استوالی اتو یعنی هر شتێک ڕۆیا لە ژیان تا قسەی پێشینان و باوباپیران یەتەوە یاد کە ئەو قسەیان کردووە ڕێک ئەو شتە جێبەجێ بێ یعنی ئەوەی کەسێک تۆزێک لە بابەتەکە بزانێ ئەزانێ کە ئەو قسانی کە کراوە ئەو پەندانی کەوتراوە هەمووی لە جێی خۆیەتی چۆن ئەڵێ بەرد لە جێی خۆی سەنگینە یان بۆ نمونە گیا لەسەر گنجی خۆی دەڕوێت یعنی ئەم شتانە هەمووی وتراوە ئێستا هەمووی یعنی ڕێک ئەوەیە یەتە دی هەنێشت هەیە کە ئەی بینی بۆ نمونە کەسێک کە باش نییە مەسەرەن با و باپیرانیشی باش نەبوو ئەڵێ گیا لەسەر بنجی خۆی ڕوێ یا گەورە ئاوەڕژێ بچووک پێی تەیەکە یعنی ئەو شتانە کەوتراوە هەمووی ڕێگووک و خۆی یەتە دی هیچ قسەیەکیان نەکردووە بڵێ ئەمە پەندی پێشینان و ئەم شتەوان نییە یان عەکسی ئەوە ڕووباتەوە
0: خۆشەویستانی ئێمە بەم شێوەیەش گەشتی نا کۆچای پرۆگرامی ئەمڕۆمان سپاس بۆ بینەریتان سپاس بۆ ئازیزانی قسەیان بۆ کردین هەرتەن دروست باش بن خواتان لەگەڵ
8: ئێرە رادیۆی خاکە 99.1

0: بۆ هەمووان گرنگە بیرمان لەوە کردەوە هەموو پێداویستیەکان لە شارێکی هاوچەرخدا بنیاد بنێن. کافێ و ڕێستۆرانتی جیاواز بۆ بەسەربردنی ساتەخۆش و لەبیرنەکراوە خێزانیەکان دەستەبەر بکەین. جێگەیەکی ئارام و تەندروست، کەشێکی وەرزشیانەی مۆدرن بۆ عاشقانی یاری و وەرزشە جیاوازەکان بخۆر بکەین. شەوانی بەرزایەکان پڕە لە ڕەنگ و جوانی و هێمنی. ژینگەی یاریکردنی ماڵە چاوکەشەکان و هۆڵی بۆنەکان و شوێنێک بۆ تۆمارکردنی یادەوەری لەگەڵ ئازیزان، پلە بەرزایەکانی سلێمانی ئاشنای کوژوانی و وردەکاری لە تەلارسازی و دیزاینی شوقە و ڤیلا سەرنجڕاکێشەکانیە بیت. شارێک بە تەواوی وردەکاری خزمەتگوزاریەکانی سەرسامت دەکات. بەرزایەکانی سلێمانی، بەرزایەکانی ژیان هەمیشە جوانی و ناوازەیی.
1: عزیزان و کریارانی ام جی هولدینگ، ئاگادارتان دەکەینەوە کە ئۆفیسی فرۆشتنی پرۆژەکانمان لە سولی ڤیوەوە گوازرایەوە بۆ شوێنێکی گەورەتر و شایستەتر ڕێک بەرامبەر دەرگای پارکی هەواری شار. ئێستا بۆ زانیاری لەسەر پرۆژەکانی مایۆرکا، ڕۆڤار و میرڤانۆس و پرۆژەکانی ام جی تاوەرز و کورسا تاوەرز و وایت تاوەرز لەگەڵ سەنتەری بازرگانی سولی ڤیو لە ئۆفیسە نوێیەکەمان پێشوازیتان لێ دەکەین. متمانەی ئێوە و بەردەوامی بێوەستانی کارەکانمان وای کردووە لێرە بین تا هەموو کارسانیەکتان بۆ بکەین کە ببن بە خاوەن ماڵی خۆتە. ناونیشانی نوێی متمانە بەرامبەر دەرگای پارکی هەواری شار. ئم جی هۆڵدینگ، بنیادنانی داهاتووی سلێمانی.
2: لەگەڵ ئاوی پاک ژیان خۆشترە. ئاوی پاک لە ناخی سروشتی کوردستانەوە بە هەموو کانزاتەن دروستەکانەوە دەگاتە دەستت. بۆ وزەی زیاتر و تەندروستێکی باشتر هەمیشە ئاوی پاک هەڵبژێرە. پاک بخۆنەوە و باشتر بژین لەگەڵ پاک. ئێستا لە هەموو مارکێتەکاندا بەردەستە. بۆ داواکردن پەیوەندی بکەن بە 6305. ئاوی پاک، تەندروست و بەسوود.
3: کلام کردن لە رادیو و تەلەڤیزۆن و سۆشیال میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0770281 0505.